0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje. Iz Uprave za saobraćaj obavještavaju sve učesnike u saobraćaju da će tokom predstojećeg vikenda doći do izmjene režima saobraćaja na regionalnom putu Cetinje-Kotor. Zbog održavanja brdske autotrke u organizaciji Automoto sportskog kluba Lovćen Racing Team, bit će potpuno obustavljen saobraćaj za sve vrste vozila na dionici Njeguši-Bukovica. Saobraćaj će biti zatvoren u sljedećim terminima. Subota, 11. jul, od 9 do 16 sati. Nedjelja, 12. jul, od 9 do 16 sati. Za vrijeme obustave organizator trke će obezbijediti adekvatnu saobraćajnu signalizaciju i angažovati lica koja će regulisati saobraćaj. Iz Uprave za saobraćaj mole sve vozače da u navedenim terminima koriste alternativne putne pravce, planiraju svoje putovanje unaprijed i poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju radi bezbjednosti svih učesnika.
0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.